Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu 2 predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje 71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog, večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistemske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpolisti Kragujevac

Niškog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Beograd se crveni i zeleni.
1: Ovim stihom počinje pesma Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj i život grada i bilo čoveka i čitav svet treperi u dve boje.
0: Crveni se i žari se nebo na zapadu, crveni se meso u mesarnici, crveni se vino u čašama. Smejući se sa svih sedam usta, razvučenih od uveta do uveta, lubenica se crveni i zeleni. Crvene se tezge s paradajzom, crveni se trećina trobojke, crvene se trešnje i tramvaji. Crvene se, zelene se i krešte, paprike i papagaji. Ne moraš ništa da mi kažeš, znam. Ono što je započelo crvenim i zelenim, završava se crnim. Ali kaži, pre nego što požuti i pocrni, da li se zeleni? Zeleni se. Da li se crveni? Crveni se.

Za vreme studija Ljubomir Simović je bio urednik, a potom i glavni urednik u studentskom književnom listu Vidici, a kada je diplomirao, zaposlio se u Radio Beogradu.

Prepoznatljiv pesnički glas Ljubomir Simović je gradio kroz knjige poezije u kojima se od pošasti istorije, ratova, nerazumevanja i istrošenih reči i pojmova branio živim jezikom običnih stvari i običnih ljudi, jezikom ulica, pijaca i gradova.

Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Andrej Ristevski, Ivan Veljković, Nikola Trikoš i Dejan Vasović. Autor i urednik Tamara Krstić.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde razgovara sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora, kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Vašington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana, pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs, jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovoga puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počinje

71. izdanje Sterijinog pozorja. Kao svojevrstan prolog večeras će biti otvorena međunarodna izložba Pozorište u fotografskoj umetnosti. Na predstojećem pozorju, koje traje do 3. juna, u konkurenciji je 8 predstava. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviše od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua, gde govorio o geopolitici, međunarodnom pravu i poziciji Srbije u vremenu kada se globalni odnosi ubrzano menjaju, a balans između istoka i zapada postaje sve složeniji. Nakon predavanja obišao je muzej Komunističke partije Kine. Kako je najavljeno, predsjednik bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsjednikom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Kineski mediji prate posetu predsjednika Vučića Kini. Kineska televizija CGTN navodi da je termin čelično prijateljstvo postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera i podsjeća da je Vučić više puta boravio u Kini. Global Times ocjenjuje i da stabilni odnosi Srbije i Kine imaju demonstracioni efekat za druge evropske zemlje u trenutku kada Peking sa pojedinim članicama Evropske unije ima nesuglasice. Posle više od decenije Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Washington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rezav, zbog koje su bez vode ostali građani tih gradova, kao i Požege i Lučana. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rezav za piće. Reč je o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time ustupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju narednih 6 mjeseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpolisti i Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobjede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu u duelu Oklahoma i San Antonija trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.

0: Ovoga jutra budili su vas
1: Mihajla Kerkez,
2: glumica,
3: režija Aleksandra Urošević.

Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda rezultatom 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme, sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura danas od 28 do 32 stepena. Toliko u vestima u 9 javnog radioservisa koje je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Trećeg dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu i pozvao tog industrijskog giganta da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Obišao je i muzej Komunističke partije Kine, gde je ocenio da su u istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Vučić veruje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u interesu obeju zemalja. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Njihovo hapšenje nastavak je političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom, ističe se u deklaraciji. Inače, u Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednom mesečnom pritvoru. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana PU konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Beogradska policija uhapsila dva lica koja su nakon subotnjeg protesta studenata u blokadi učestvovala u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira kada su prevrtani i paljeni kontejneri, bacani kamenice, topovski udari i baklje na policijske službenike. Terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na 92,5 dolara za barel, a nafte Brent na 99 dolara. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da se vode razgovori o mogućem sporazumu sa Iranom, ali da će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje konkretnih formulacija. U sudaru voza i školskog minibusa koji se dogodio jutros oko 8 časova u belgijskom gradu Buchenhoutu, poginule su 4 osobe, među kojima su 2 tinejdžera, vozač i pratilac u minibusu, saopštio je ministar za mobilnost Jean-Luc Kruke. Dodao je da su u sudaru koji se dogodio dok je rampa na pružnom prelazu bila spuštena, 2 osobe teško povređene. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje je bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničnici. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik do 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine izabran je za predsjednika Veća građana Skupštine Saveza Republike Jugoslavije. Držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj, a objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak sa imenima igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenoradskih ostrva, a 5. juna u Toluki sa Meksikom. Do kraja dana biće uglavnom sunčano i toplo, samo tokom posle podneva u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je izmereno 29 stepeni, u Nišu 27, Kragujevcu i našem glavnom gradu 28 stepeni, gde je vlažnost vazduha 45%, pritisak je 1010 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: O još jednom jubileju u narednim minutima, u okviru ovogodišnjih Molijerovih dana koje organizuje Francuski institut u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije održana je tribina povodom 50 godina od objavljivanja jednog od kapitalnih dela naše književnosti, Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Ujedno u atriumu Narodne biblioteke predstavljena je izložba posvećena Kišu, čiji je autor Olga Krasić-Marjanović. Na ovom događaju je bila Teodora Aćimović.
1: Zbirka priča Grobnica za Borisa Davidovića nesumnjivo je i do danas više puta potvrđeno jedno od najznačajnijih postmodernističkih književnih dela koje je u trenutku objavljivanja imalo velike odjeke ne samo kod nas, već i u svetu. O tome je na tribini povodom jubileja 50 godina od objavljivanja ovog dela Danila Kiša govorila Pascal Delpech, njegova supruga, prevodilac Kišovih dela na francuski jezik. Ona je 1979. godine prevela Grobnicu za Borisa Davidovića na francuski kod velikog izdavača Galimara, a evo kakvi su bili odjeci prvih godina. Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije, koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu. A onda je i predgovor za Grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski. Profesor Mihajlo Pantić, jedan od najpriznatijih kišologa na našim prostorima, govorio je također na ovoj tribini posvećenoj Grobnici za Borisa Davidovića Danila Kiša. On je istakao da je kišologija frekventna akademska tema, čime se dokazuje da se refleksija njegovog dela, intrigantnost i hermeneutički izazov koji se postavlja pred tumače produžava. A evo kako profesor Pantić objašnjava šta ovo delo predstavlja u Kišovom opusu.
2: Predstavlja jednu vrstu preloma zato što je njegov porodični cirkus ili ciklus jedna vrsta, kako se to malo stručnije kaže, fikcionalizovane autobiografije, gde se književnost u stvari koristi kao neka vrsta detraumatizujućeg mehanizma, gde čovjek na neki način, jeli, kopajući po svojoj prošlosti, od toga pravi naravno književnu građu, ali ostaje u tim, da kažem, koordinatama. I dominantna tema ili ako hoćete i na kraju krajeva i dominantni postupak je pre svega jedna lirsko-poetska intonacija s jedne strane, a drugo interes za formu, što je jako važno. Dakle, naprosto se pre Kiša u srpskoj književnosti nije tako pisalo. E onda se desila Grobnica za Borisa Davidovića, otvorila se jedna potpuno nova perspektiva. To je taj uvid epohalni u istoriju, ideologiju, ono što melje čovjeka, što čovjeka nekako stavlja kao pred onu čuvenu sliku, jeli, anđela istorije. Jeli. Odjednom taj veliki huk istorije počinje u stvari da oblikuje ljudsku sudbinu koja naročito, jeli, postaje izražena, odnosno izložena upravo pred tim ogromnim, jeli, ideološkim pritiskom, pred izazovima totalitarizma i svega onoga što je u velikoj meri obeležio ceo 20. vek.
1: Pisac Muharrem Bazdulj istakao je da je, pored etičkog momenta koji donosi tema Grobnice za Borisa Davidovića, cilj ovog dela nužno estetički.
3: To je fantastična knjiga i posljednji od tih adresata, Filip David, je umro prošle godine. Ta knjiga ne samo da je u nekom smislu metonimijskom savremena, ona je i u metaforskom smislu savremena. Dakle, način na koji je, ako hoćete, trenutna geopolitička situacija, pa pazite, adresat ključne naslovne priče je Leonid Čejka, sin izbjeglice iz Ukrajine koji se rodio u Beogradu. Mi opet živimo u Beogradu u kojem se rađaju djeca izbjeglice iz Ukrajine.
1: Podsjetimo, Kiš metaforu grobnice temelji na antičkoj tradiciji kenotafa, a i sam u svom delu Grobnica za Borisa Davidovića piše: duša je alfa i omega, njoj treba podići svetilište.
0: Čuveni jazz saksofonista Sonny Rollins preminuo je u 96. godini. Uz Johna Coltrane'a i Charlie'a Parkera jedan je od najuticajnijih saksofonista svog vremena. Široj publici predstavio se gostujući na albumu Rolling Stonesa Tattoo You. Njegov album iz 2001. godine doneo mu je Grammy za najbolji jazz instrumentalni album. Ponovo je osvojio nagradu 2006. godine za najbolji jazz solo. Za kraj emisije slušamo St. Thomas, najpoznatiju instrumentalnu jazz kompoziciju ovog američkog tenor saksofoniste, koju krasi prepoznatljiv spoj jazza i kalipso karipskog ritma. Pozdravlja vas ekipa emisije U ritmu dana. Sa vama su bili tonmajstori Igor Živković i Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović i Jovana Obrenić. Do slušanja.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete predsjednik Aleksandar Vučić je s predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu, Banke Kine, razgovarao o budućim velikim investicionim planovima Srbije. Sastao se i sa predstavnicima Kineske nacionalne nuklearne korporacije, potencijalno ključnim partnerom u strateškom procesu razvoja nuklearne energije u našoj zemlji. Imao je priliku i da kompaniji Eridge predstavi mogućnosti Srbije kako bi naša zemlja bila među prvima u Evropi u kojoj bi, kako ističe, bila predstavljena napredna tehnologija u oblasti letećih automobila. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da državna poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja važan događaj povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje. Ocijenila je da će postignuti sporazum i dati novi podsticaj daljem razvoju Beograda i Pekinga. U Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelja Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana P.U. konobara u restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Beogradska policija uhapsila je dva lica koja su nakon subotnjeg protesta studenata u blokadi učestvovala u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira kada su prevrtani, paljeni kontejneri, bacani kamenice, topovski udari i baklje na policijske službenike. Terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Inače, u Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel, a nafte Brent na $99. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje je bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZAV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničnici. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik do 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine, izabran je za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je u telegramu saučešća predsjednik Srbije. Dodao je da takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasljeđa

Komentar. Komentar. Mikrobi sa jedne litice iz sela Bir u Južnoj Engleskoj preživeli su u svemiru 553 dana. Šta je sve srpsko selo preživelo? Mikrob sa litice nekog našeg sela nadživeo bi i međunarodnu svemirsku stanicu.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Petar Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Od 15.30 u sportskom žurnalu

0: Poginule su 4 osobe, među kojima su 2 tinejdžera, vozač i pratilac u minibusu, saopštio je ministar za mobilnost Jean-Luc Cruquier. Dodao je da su u sudaru koji se dogodio dok je rampa na pružnom prelazu bila spuštena, 2 osobe teško povređene. Ovo su novosti dana. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke i njen predsjednik, preminuo je u 96. godini. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Početkom 1975. godine sa još 7 profesora udaljen je sa Filozofskog fakulteta zbog političke nepodobnosti. Jedan je od osnivača Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bio je predsjednik Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Na Filozofskom fakultetu započeo je političku karijeru 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Jedan je od inicijatora obnavljanja rada opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik od 1990. godine. Bio je među pokretačima ujedinjenja srpskih opozicionih stranaka i stvaranja demokratske opozicije Srbije. Ovako je u emisiji Oko govorio o petooktobarskim promenama.
2: To nisu bile revolucije. To je bio direktan protest onih batiranih, ubijanih. O tome se radilo. O pitanju časti političke i moralne u njenoj odbrani. A nije to bilo pitanje revolucije.
1: Nakon što je DOS pobedio na izborima 2000. godine, Mićunović je bio izabran za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Kada su ga pitali kako bi voleo da bude predstavljen u knjizi koja bi njemu bila posvećena, odgovorio je:
2: nikome ne bi to sugerisao. Ono što bi mu sugerisao, to je da pomene sve događaje sa mnom, jer su to sve događaje našeg društva u životu. I da kaže da sam želeo ili ne želeo, bio jedno veliko političko biće i demokratsko i trpeo ono što se događalo i borio se protiv onoga što mu se nije sviđalo.
1: U saopštenju demokratske stranke povodom smrti Dragoljuba Mićunovića navodi se da on pripada generaciji ljudi koji su znali da cene slobodu jer su je plaćali lično. Međutim, kako kažu, od borbe za demokratsku Srbiju ljudi poput Mićunovića nikad nisu odustali. Za demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti, navodi se u saopštenju demokratske stranke.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je porodici i prijateljima saučešće povodom smrti univerzitetskog profesora, filozofa, intelektualca i jednog od osnivača demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića. Vučić je poručio da je njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji prepoznatljiv. Dodao je da takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasleđa koje prevazilazi dnevnu politiku.
0: Ovo je Radio Beograd 1. Sanacija havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav u mestu Gorobilje u završnoj fazi. To je rekao predstavnik javnog preduzeća Rzav Arilje Mišo Radojević. Nada se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. Najteža situacija je i dalje u Čačku, odakle se javlja Slađana Miletić.
4: Kako kažu iz javno-komunalnog preduzeća, vodovod iz Čačka u trenutku kada je zatvorena voda zbog pucanja cevi od potrebnih 440 litara u sekundi za grad Čačak, čak 385 u tom trenutku je dolazilo sa vodosistema Rzav i za praktično pola sata do sat vremena taj broj, da kažemo, litara vode u sekundi pao je na nulu. Zbog toga je gradsko područje juče od negde podneva potpuno bez vode. Jedino u ovim trenucima vodu imaju stanovnici koji su u prizemnim kućama i u prizemnjima stambenih zgrada i objekata. Građani se snabdevaju vodom na mobilnim cisternama koje kruže gradom na više lokacija. Takođe, obezbeđene su količine vode koje su za prioritetne potrošače, pre svega opštu bolnicu u Čačku, škole, vrtiće i proizvođače hrane. Kako kažu nadležni, oni se nadaju da će radovi na otklanjanju ovog velikog kvara biti završeni kako je planirano i da će već voda tokom večernjih sati krenuti prema gradu Čačku.

0: Mimović, Nedeljković, Đurđević, Milosavljević, Simić, Milikić, Bukanac i Javdić. U veznom redu su Aleksandar Stanković, Njegoš Petrović, Kostov, Dragojević, Stanić, Lučić i Zukić. A pozvani napadači su Živković, Maksimović, Birmančević, Ranđelović, Milošević, Štulić i Mihajlo Ivanović. Meksiko je jedna od zemalja koja će ugostiti reprezentacije na svetskom prvenstvu, dok se selekcija zelenoredskih ostrva prvi put plasirala na mundijal. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca savladali su Novi Beograd u gostima sa 13-11 u drugom meču finalne serije šampionata Srbije i tako poveli sa 2-0 u pobedama. Ekipa iz Kragujevca, koju predvodi bivši selektor Srbije Uroš Stevanović, sada ima 3 meč lopte za odbranu šampionske titule. Sledeći meč igra se u četvrtak od 17.30 u Kragujevcu, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Košarkaši Partizana i dalje čekaju rivala u finalu regionalne ABA lige. Sinoć je Budućnost izborila majstoricu u polufinalu sa Dubajem, pošto su Podgoričani na svom terenu slavili sa 91-90 i tako izjednačili na 1-1 u seriji. Meč odluke igraće se u četvrtak od 20 časova u Zenici, a tim koji pobedi igraće protiv Partizana u finalu takmičenja. New York Knicksi plasirali su se u finale NBA lige prvi put od 1999. godine, pošto su ubedljivo savladali Cleveland 130-93 i sa 4-0 u seriji osvojili titulu šampiona istočne konferencije. U velikom finalu sada čekaju Oklahoma ili San Antonio, uz napomenu da će naredni protivnik New York Knicksa imati prednost domaćeg terena. U petoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma dočekuje San Antonio od 2 časa i 30 minuta posle ponoći.
1: U Novom Sadu 32, Beogradu 31, Nišu, Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
2: Sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša temperatura kretiće se od 12 do 18 stepeni, najviša dnevno od 30 stepeni do 34 stepena. Uveče i u toku noći na severu i zapadu očekuje se kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz grmljavinu. U Beogradu slično vreme, najniža temperatura oko 18, najviša dnevna oko 33 stepena.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Relja Trajković i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

Ćanac je najbolji kopista srpskih srednjovekovnih fresaka u poslednjih 60 godina. Nedavno je u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu otvorena Colićeva izložba Kopija fresaka, među kojima se izdvaja Loza Nemanjića iz Dečana na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom snimljen je i razgovor koji ćete čuti od ponoći do dva. Autor i voditelj je Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Počivale Ašundalen Lači rat, Ašunena Romanat Hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Situacija je Ramajanaki Asan poterela seriozno počipe kod institucionalno arakibeđu ljengo e familijarne pedezora li pasta taj konsekvence sa vesinola sebe pi sistematikanom u klipeu lavde ani situacije rom ljengi.
1: Slučaj Ramajane Asan otvara ozbiljna pitanja o institucionalnoj zaštiti žena od porodičnog nasilja i posljedicama sistemskih propusta, posebno u slučajevima Romkinja.
0: Ani Komuna Obilić je romane aktivista uz suport Jemaška temotne institucije Engo, Lunđarena Maribe vaš institucionalno anavibe je romana čivijako taj pobare hakajaje romenge, opipe angluno najinteresuje be lokalne tagarutnengo.
1: U opštini Obilić romski aktivisti uz podršku međunarodnih institucija nastavljaju borbu za institucionalno priznanje romskog jezika i veća prava Roma uprkos početnom neinteresovanju lokalnih vlasti.
0: Alo Saribejani Čehija, pa na jegdrom si kavde sar populizmi, taj politika je da raki prminela gandipe romane alo sardutnigo, džika je fendono prmibe taj institucionalno arakibe romengo i nidur sito limitirimo.
1: Izbori u Češkoj još jednom su pokazali kako populizam i politika straha utiču na romske birače, dok su suštinske promjene i institucionalna zastupljenost Roma i dalje ograničene.
0: A čoveni amence, džikobiš sahati tajašunen romanotem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromani taj srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Nacionalni savet romske nacionalne manjine najoštrije osuđuje izjave iznete u programu televizije Informer od strane glavnog i odgovornog urednika Dragana J. Vučićevića, u kojima su Romi na uvredljivi i generalizujući način povezani sa krađom bakarnih kablova na železnici i političkim dešavanjima u Srbiji. Izjave poput Romi blokaderi, kojima se bez dokaza čitava romska zajednica dovodi u vezu sa krivičnim delima, predstavljaju govor mržnje, širenje stereotipa i stigmatizaciju Roma. Posebno zabrinjava što su ovakve poruke iznete putem medija sa nacionalnom frekvencijom, jer mogu doprineti podsticanju netrpeljivosti, diskriminacije i ugrožavanju bezbednosti pripadnika romske zajednice. Nacionalni savet podsjeća da su Romi građani Republike Srbije različitih političkih uverenja i da je nedopustivo kolektivno označavati čitav narod u dnevne političke svrhe. Od televizije Informer i Dragana J. Vučićevića zatraženo je javno izvinjenje, a Nacionalni savet najavio je obraćanje REM-u, povereniku za zaštitu ravnopravnosti i drugim nadležnim institucijama zbog, kako navode, normalizacije govora mržnje i diskriminacije u javnom prostoru, kaže se u saopštenju.

A kakav je Vasa Popović kao čovek, objasnio je njegov prijatelj, također Sremac, Borislav Mihajlović Mihiz. Još uvek je to onaj isti Sremac, onaj jazačan sa onih istih obronaka Fruške, iz onog istog zavičaja u kome počivaju Uroš Nejaki i Bundžija Tican. Još uvek je to ona stara prznica, veselo zakeralo, uporni Bekrija što tera zeca, al tera i kera. Ali kao da nas je još jednom i još na jedan drugačiji način za sve ove godine vukao za nos.

književnik Vasa Popović, po rođenju Sremac, po izrazu satiričar, po stilu jedan od autentičnih boema našeg vremena.

Nadreli sam se rodio u Sremu, u sremskom fruškogorskom vinogradu. Sremački bećarci su čista nadrealistička poezija. Ideš pored, vuče šifonjere, peva Peto, ušupi na rudi, a moj dika leptir, zeleni se plava trava, kupala se voda u bunaru. Eto, to su sve, to su stihovi iz bećarca, možda su neki i moji, ne sjećam se više tačno, ali u svakom slučaju, sve je to u ovom narodu rođeno.

Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je gost bio književnik Vasa Popović. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljamo iz

0: Današnju emisiju su pripremili Almira Kotlo, Momčilo Bulović, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.
1: Razgovor sa Vasom Popovićem snimljen je 1993. godine.

0: Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha ocenio je da su ruske prijetnje masovnim napadima na Kijev drska provokacija i još jedna potvrda da Rusija ne želi kraj rata. Francuska je saopštila da su ruske prijetnje novim napadima na Kijev i pozive stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Na zahtev Kijeva, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak će održati sednicu povodom zaoštravanja ruskih napada na ukrajinske civile. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove udare na Kijev. U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je DNK analiza potvrdila identitet tela pronađenog kod Inđije i da je reč o ubijenom Aleksandru Nešoviću. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Nešovića u tom restoranu. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra. Najteža situacija je u Čačku gdje je bez vode gradsko područje od juče u podne. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je između ostalog u telegramu saučešća predsjednik Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Na Filozofskom fakultetu započeo je političku karijeru 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Jedan je od inicijatora obnavljanja rada opozicione Demokratske stranke, čiji je bio predsjednik od 1990. godine. Bio je među pokretačima ujedinjenja srpskih opozicionih stranaka i stvaranja Demokratske opozicije Srbije. Ovako je u emisiji Oko govorio o petooktobarskim promjenama.
2: To nisu bile revolucije. To je bio direktan protest onih pobatiranih, ubijanih. O tome se radilo. O pitanju časti političke i moralne u njenoj odbrani. A nije to bilo pitanje.
1: Nakon što je DOS pobedio na izborima 2000. godine, Mićunović je bio izabran za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Kada su ga pitali kako bi voleo da bude predstavljen u knjizi koja bi njemu bila posvećena, odgovorio je:
2: nikome ne bi to sugerisao. Ono što bi mu sugerisao, to je da pomene sve događaje sa mnom, jer su to sve događaje našeg društva u životu. I da kaže da sam želeo ili ne želeo, bio jedno veliko političko biće i demokratsko, i trpeo ono što se događalo i borio se protiv onoga što mu se nije sviđalo.
1: U saopštenju Demokratske stranke povodom smrti Dragoljuba Mićunovića navodi se da on pripada generaciji ljudi koji su znali da cene slobodu jer su je plaćali lično. Međutim, kako kažu, od borbe za demokratsku Srbiju ljudi poput Mićunovića nikad nisu odustali. Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti, navodi se u saopštenju Demokratske stranke.
0: Slušate dnevnik. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Arhimandrit Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Na konferenciji odnos manastira Vatopeda i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti, patrijarh je rekao da su veze srpskog naroda i Vatopeda vekovne i neraskidive. Zabeležila Sara Kolak.
3: Manastir Vatoped za pravoslavne Srbe predstavlja mnogo više od manastira i geografske tačke, poručio je patrijarh Porfirija. Istakao je da je dolazak svetinje iz Vatopeda pokazao da srpski narod nije bez nade.
4: To pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj. Jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli blagodaću Božijom do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo.
3: Vatoped je mesto kojem pravoslavni Srbi vekovima pribegavaju tražeći duhovnu uteku i blagoslov, kaže iguman tog manastira Jefrem. Dodaje da o snazi te veze svedoče hiljade vernika koji u redovima ispred hrama Svetog Save čekaju da se poklone časnom pojasu Presvete Bogorodice.
5: Ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod da li ste se umorili. Kaže, ne, mi se ne umaramo. Jednim glasom su svi odgovorili, a neki su čekali 5 sati, neki 3, neki 8 sati su čekali u redu da bi se poklonili i celivali časni pojas Bogorodice.
3: Časni pojas Presvete Bogorodice svedoči o vekovnoj povezanosti srpskog naroda i Svete Gore, kaže ministar Nenad Popović.
6: I možemo slobodno kažemo da su ti odnosi počeli u vreme Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i slobodno možemo reći da su u Vatopedu postavljeni temelji srpske duhovnosti, srpske državnosti i svetosavskog identiteta.
3: Časni pojas Presvete Bogorodice drugi put u istoriji napustio je Grčku. Prethodno je pre 15 godina bio izložen u Rusiji. Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice produži svoj boravak u Beogradu do ponedeljka 1. juna.
0: Jedna vest iz kulture. Pod sloganom Naše priče, sećanja i stradanja, svečanom besedom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu počelo je 71. sterijno pozorje. Takmiči se 8 predstava po izboru selektora, glumca Svetislava Goncića. Sterijno pozorje trajaće do 3. juna. Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
7: Sva trojica srpskih predstavnika na Roland Garrosu, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović nastavljaju takmičenje sutra. Novaka u drugom kolu čeka duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Program će početi u podne, pa se očekuje da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova, s obzirom na to da je njihov meč treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Miomir Kecmanović sastaće se sa Portugalcem Nunom Borgesom. Ovaj okršaj je planiran takođe kao treći meč dana na terenu broj 12. Rival Hamadu Međedoviću u drugom kolu biće Norvežanin Kasper Rud i on će zaista imati veoma težak zadatak. Ovaj susret ne bi trebalo da počne pre 17 časova na terenu Suzan Le Glen. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je širi spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenoradskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Dan kasnije će od 16:30 igrati protiv Zelenoradskih ostrva, a 5. juna od 4 časa u Toluki sastaće se sa Meksikom. Srpski košarkaški as Miloš Teodosić vraća se u Crvenu zvezdu, ali ovoga puta imaće potpuno drugačiju ulogu, pošto će nekadašnji kapitan reprezentacije Srbije od sledeće sezone biti angažovan u sportskom sektoru crveno-belih, potvrđeno je RTS-u. Fudbaleri londonskog Crystal Palace i španskog Rayo Vallecana igraće finalnu utakmicu za šampiona Lige konferencija od 21 čas. Rukometaši Vojvodine i Partizana odmeriće snage u drugoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije u Novom Sadu sutra od 20 časova. Partizan vodi sa 1:0 u triumfima.
0: U Beogradu je izmereno 25 stepeni, u Somboru 23, Novom Sadu 22, Nišu, Kragujevcu 20, na Kopaoniku 11 stepeni. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajne kiše ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković, producent Branislav Jerković, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom je bila Tatjana Kišdobranski. Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
8: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
9: Ministri jashtëm i Serbisë Marko Gjurisht ndodhet në New Yorku do të marrë pjesë në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të thirrur nga Kina me temën ruajtjen e qëllimit dhe parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara dhe forcimin e sistemit ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit të tij në New York, Gjurisht do të ketë edhe një takim të veçantë dypash me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Ministri i punëve të jashtme i Serbisë tha nga Otava se diplomacia intensive serbo-kineze është duke u zhvilluar prej javësh, duke theksuar se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Kinës në lidhje me Kosovën do të konfirmohet edhe në seancën në New York. Protestat e punonseve në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës vazhduan edhe sot në shenjë mbështetje për drejtorët e arrestuar të këtyre institucioneve. Në një tumbim mbështetje u mbaj para qendrës së shkollave të mesme në La Plasel dhe punonësit e asaj qendri u bashkuan kolegët nga Ana Morava e Kosovës. Protestën e mbajtën edhe punonësit e klinikës së mjekësisë së mbrendshme dhe pediatrisë në La Plasel, si dhe punonësit e qendrës shëndetësore në gushtericën e poshtme. Kuvendi komunal i Graçanicës miratoi një deklaratë me të cilën u kërkoi institucioneve kompetente të lejohet këshilltarëve dhe drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore të mbrohen nga liria duke respektuar të drejtën themelore të njeriut dhe parimet e një gjykimi të drejtë. Komisionerja për refugjatët e Republikës së Serbisë Nataša Stanisavljević u bëri thirrje të gjithë personave të zhvendosur brenda vendit, të cilët janë vendosur përkohësisht në Serbinë qendrore të marrin pjesë në zgjedhjet që do të mbahen në Kosovë me 7 qershor. Populli serb në Kosovë dhe Metohi ka mundësi të votojë për të ardhmen e tij dhe të votojë për mbijetesën dhe qëndrimin në vatrat shekullore ata që kanë një dokument identifikimi të vlefshëm para një kartë identiteti të vlefshëm të lëshuar nga institucionet e përkohshme në Prishtinë mund të votojnë, tha Nataša Stanisavljević dhe kujtoi se Komisariati për Refugjat dhe Migracion ka hapur një qendër thirrje për të gjithë çështjet e personave të zhvendosur që duan të votojnë. Kryetari i Komisionit Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur Veljko Dalloviç tha se skena politike në Kosovë është thellësisht e ndarë, por se pothuajse asnjë parti politike shqiptare në fushat nuk ngre çështjen e marrëdhënieve me serbët, dhunën institucionale dhe krimet e pasgjidhura të kryera kundër popullsisë serbe dhe popullit tjerë jo shqiptar. Siç pohon ai, bashkësia ndërkombëtare nuk ndërhyn formalisht drejt për drejt në protestën politike, por në të njëjtën kohë tregon mungesën e gatishmërisë së saj për të përballur seriozisht me krimet e kryera në Kosovë. Odalloviç theksoi se ata që do të duhet të mbanin përgjegjësi më të madhe politike dhe personale sot janë mbajtësit e listave zgjedhore dhe se ata marrin imunitet dhe mundësi për të hyrë në parlament. Një pjesë e konsiderueshme e votuesve shqiptarë në Kosovë ende mbështesin opsionet politike të mbështetjes për ish-pjestare të UÇK-së sipas redaktorit të portalit të internetit të radio-televizionit të Serbisë, Rade Mareović, i cili verin se partitë politike po përpiqen të tërheqin sa më shumë votues që të jetë e mundur duke angazhuar personat e famshëm dhe ish-pjestare të UÇK-së përfshirë ata që janë gjykuar për krime lufte ose janë dënuar. Analisti politik Shkelzen Maliqi thot për Kosovë Online se elektorati në Kosovë po bëhet më i ri dhe se votat e marra nga ish pjestare të UÇK-s tani janë kryesisht të shpërndara, por ai veçon Ardian Gjinin, i cili vlerëson se mund të fitoj më shumë vota se Sara Mush Haradinaj. Myftiu në internave uroj të gjithë besimtarët për Kurban Bajramin dhe u bëri thirrje partive politike që të zhvillojnë fusha.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posjet u Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Christian Schmidt u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lansiranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, arhimandrit Jefren, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vjernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena.
Čuli ste ponoćne vesti.

Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

sa porukom da treba otkrivati nove vidike i pametno koristiti moderne tehnologije, ali pre svega znati ko si i odakle potičeš. Laku noć vam i ove srede žele organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.